0: kunu shishye ho no wade wasan to asem wi ase osi chinchin abra ne kitchen be osi onfa kropot mra bonte na ye duane no
1: onue
0: ana se wo be ye wo ho no de abre no ana su o we de me sere o me ko ba bi mintumi nye na case close en koye ye nyo me bi wi ase no sonson wo ho en koye nyo me bi ade amane be bre no amu amu gu prison no ye nsene wo your man kiting kiting say ya na bonji say oh we yan kusi hwe yan kusi hwe cases bebre wo ha oh we yan kusi hwe ngo we omu nyira didem tinese efutu sem kakra ye de ema wo sad discussion and when yemfa eye onua future millionaires club no emfa ema wo na me wrap up crab